0: 聞いたりとか、だそういったものをつけてやっぱり、お貸しはしたいなとは思ってます。
1: 日本国立社会保障和人口问题研究所预测，到2040年，日本65岁以